0: بات کا یقین ہوتے جا رہا ہے کہ صرف ٹیلنٹ سے نہیں چلتا.
1: جی جی,
0: قسمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور صحیح وقت, اور صحیح وقت پہ صحیح لوگ ملنا. وقت تو بادشاہ ہے, پر اس صحیح وقت کے ساتھ صحیح لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہو سکتا ڈیڈی کہیں وہاں پیچھے رہ گئے. بس یہی کہانی میرے ڈیڈی بھولا ناتھ شریشٹھ کی ہے.
1: جی جی جی,
0: تو اسفل رہے, بد قسمت رہے, صحیح وقت پہ نہیں آئے, جو بھی آپ کہیں, لیکن پرتیبھاشالی بہت تھے.
1: جی,
0: بہت زیادہ ٹیلنٹڈ, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. وہ صرف ایک اچھے میوزک ڈائریکٹر, بہترین میوزک ڈائریکٹر نہیں تو بہت ہی بہترین تبلا وادک بھی تھے.
1: اچھا,
0: بہت بہترین. پھر انہوں نے کچھ سال کشور کمار جی کے ساتھ بھی کام کیا. ان کے فلموں میں بھی انہوں نے ان کو اسسٹ کیا. بلکہ آج اگر مجھے, ہمارے بزرگ لوگ ہیں معاف کریں اگر میں کہوں کہ کشور انکل کے فلموں کے گانوں کو کمپوز کرنے میں کافی کچھ سہیوگ, نہیں بولوں گی میں, کانٹریبیوشن ڈیڈی کا رہا.
1: جی جی جی, آپ ہی نے ان کے بارے میں بتایا نا کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے.
0: جی,
1: اور جو سنگیت پریمی ہیں, جو سنگیت کے رسک ہیں, وہ جانتے ہیں آپ کے پتا بھولے ناتھ شریشٹھ ایک کتنے مہان سنگیتکار رہے ہوں گے.
0: بالکل, مجھے آج بھی مندکنی جی کتنے لوگ ڈیڈی کے گانے بھیجتے ہیں, مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا. کل ہی میں کسی سے ملی اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہیں یہاں ممبئی میں, مرین ڈرائیو میں رہتے ہیں, بہت سنگیت پریمی ہیں, لیکن ان کے پاس میرے پتا جی کے بہت سارے گانوں کے, بہت نہیں سارے گانوں کے کلیکشنز ہیں.
1: اچھا,
0: تو انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے ملنے کے لیے, جاؤں گی میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد قسمت ہی صحیح, نہیں وہ مطلب ناکامیاب ہی صحیح, اسفل ہی صحیح, پر کہیں ایک مختصر سا سیکشن ہے جو آج بھی ان کو اور ان کے گیتوں کو جانتا ہے اور پسند کرتا ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آج بھی انہیں لوگ یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی.
0: بالکل
1: بالکل, بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں, اس کے پہلے سنتے ہیں یہ گیت.

0: یہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیر تعمیر ورنگل مامنور ایئرپورٹ کے لیے مناسب نام تجویز کریں۔ انہوں نے پچھلی بی آر ایس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اہم منصوبے کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے زمین کے حصول کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 2,295 کروڑ روپے کی تخصیص کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایئرپورٹ علاقے کی معاشی ترقی، صنعت اور سیاحت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس دوران ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے آخری مرحلے کے کاموں کے لیے 2,213.59 کروڑ روپے 22 کے پیکج کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس میں ٹرمینل بلڈنگ اور ATC ٹاور شامل ہیں، جبکہ دسمبر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے مادھا پور میں واقع ہوٹل دلاس میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ اس تازہ ترین مرحلے کے ساتھ ہی اس پہل کے تحت ہونے والی مجموعی تقررات کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اہم سنگ میل ہے۔ سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول میں عوامی خدمت کو ایک عظیم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے 20 سے 30 سال کی عمر کے نئے تقرر پانے والے افراد پر زور دیا کہ وہ شفافیت کو برقرار رکھیں اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملازمتوں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، مینوفیکچرنگ اور اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی کا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ہر سیکٹر کا گورنمنٹ امپلائیز کا ذمہ داری دیا ہے۔ پہلے بینک صرف چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، آج بینک ہر سیکٹر کا کام بینکس میں بھی ہو رہے۔ آنے والے دن میں بھی گورنمنٹ امپلائیز کا جو وکست بھارت کے لیے جو 2047 میں 100 سال کا انڈیپینڈنٹ ڈے سیلیبریشن بھارت بنے گا، جب تک بھارت وکست بھارت بننا ہے یہ پردھان منتری جی کا لکش ہے۔ وکست بھارت میں گورنمنٹ امپلائیز کا رول امپورٹینس آنے والے۔
0: انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک میں اسٹارٹ اپس کی تعداد جو 2014 میں محض چند سو تھی، جون 2026 تک بڑھ کر 2.3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیدواروں کو مصنوعی ذہانت اور گرین انرجی جیسی جدید اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں خود کو اپڈیٹ کرنے کی ترغیب دی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع ایم سی آر ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ میں 20ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے 221 امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی کی اس پہل کے تحت اب تک 12.24 لاکھ سے زائد تقررات مکمل ہو چکے ہیں۔ بغیر کسی کرپشن یا سیاسی اثر و رسوخ کے صرف قابلیت کی بنیاد پر ملازمتیں حاصل کرنے پر امیدواروں کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت کے شفاف طریقہ کار کا موازنہ تلنگانہ میں تقررات کو درپیش چیلنجز سے کیا۔ مرکزی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ خالی جگہوں کو پر کرنے سے دور دراز علاقوں میں عوامی خدمات کی فراہمی مضبوط ہوتی ہے اور خاندانوں کی کفالت میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے ملازمتوں کی فراہمی، اسٹارٹ اپس کے فروغ اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مرکز کے عزم کا اعادہ کیا اور نئے ملازمین سے دیانتداری و لگن کے ساتھ سماج کی خدمت کرنے کی اپیل کی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ پر خفیہ سیاسی ساز باز کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اے آئی سی سی کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے اراضیات پر قبضوں سے متعلق مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے ٹی راما راؤ کے معاونین کے ساتھ ایک دوسرے کو مالی فائدہ پہنچانے کی معاملات ہوئی ہیں اور مجلس کے ساتھ سیاسی ساز باز کی گئی تاکہ اقلیتی ووٹوں کو متحد کیا جا سکے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہندو رائے دہندوں کو خیرت آباد کے ضمنی انتخاب میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ اکیڈمی فار اسکل اینڈ نالج ٹاسک نے وزیر آئی ٹی سری در بابو کی قیادت میں اڑان پہل کے تحت ڈیل ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 25 مراکز میں 5,500 طلبہ کو مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کی تربیت دی جائے گی، جس کا نصاب آئی آئی ٹی دہلی نے تیار کیا ہے۔ دیہی نوجوانوں کو ترجیح دیتے ہوئے اس پروجیکٹ کا مقصد مہارت کی تربیت کو براہ راست روزگار، اپرینٹسشپ اور روزگار کے مواقع سے جوڑنا ہے۔ نئی دہلی میں مرکزی وزارت فائنانس کے ذریعہ اہتمام منعقدہ وکست بھارت کانفرنس میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے سال 2047 تک ریاست کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانے کے پرعزم ہدف کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ قومی معیشت میں اپنا حصہ دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کے لیے عوام پر مبنی قرضوں کے بجائے خانگی اور ادارہ جاتی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیور پیور ریئر فریم ورک، 30,000 ایکڑ پر مشتمل بھارت فیوچر سٹی اور ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے ذریعے پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تلنگانہ حکومت کو دریائے کرشنا کے پانی کے اپنے حصے کا استعمال کرنے میں ناکام رہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور KRMB के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए।

0: ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ تلنگانہ بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران آندھرا پردیش کے 718 ٹی ایم سی کے مقابلے تلنگانہ نے صرف 216 ٹی ایم سی پانی استعمال کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پانی کی کافی سطح اور فال پمپس کے باوجود کلواکرتی میں واٹر لفٹنگ کو شدید طور پر محدود رکھا گیا ہے اور موجودہ صورتحال کو کانگریس کی پیداوار کردہ خشک سالی انہوں نے قرار دیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ نظام آباد آئی ٹی ٹاورز میں منعقدہ این این ہیکاتھون 2026 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سماجی بھلائی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی حل کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ پولیسنگ میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے سائبر جرائم کے تئیں خبردار کیا اور روڈ سیفٹی کی بیداری پر زور دیا۔ اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی و سابق نائب وزیر اعلیٰ کڈیم مسری ہری نے مطالبہ کیا ہے کہ کے سی آر کا خاندان 2014 سے 2024 کے درمیان اپنے اثاثوں میں ہونے والے اضافے کی عوامی سطح پر وضاحت کرے۔ رگھوناتھ پلی میں مقامی بنیادی ڈھانچے کے سنگ بنیاد رکھنے اور سرکاری فلاحی چیکس تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کے سی آر خاندان پر اپنے 10 سالہ دور حکومت میں اراضیات پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ ڈائریکٹر اقلیت بہبود عبدالحمید نے میدک کے ایڈیشنل کلکٹر ناگیش اور ریونیو حکام کے ساتھ ضلع کی فلاحی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کی درخواستوں پر کارروائی کو تیز کریں، وقف اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنائیں، مختص کردہ فنڈز کا مکمل استعمال کریں اور اقلیتی نوجوانوں اور خواتین کو معلوماتی خود روزگار کے لیے رعایتی قرضے فراہم کریں۔ وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں یونین کی مسلمہ حیثیت کے لیے انتخابات آئندہ 9 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک دہائی کے طویل وقفے کے بعد یہ انتخابات پچھلی حکومت میں سلب کیے گئے مزدوروں کے حقوق کی بحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ ملازمین کو عوامی ٹرانسپورٹ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے انہوں نے انتخابی عمل میں فعال شرکت کی اپیل کی۔ وزیر موصوف نے حکومت کے جاری اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے بقایا ڈی اے کی ادائیگی، 1432 رحم کی بنیاد پر تقررات، نئے تقررات کو منظوری اور بسوں کے بیڑے میں توسیع کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منتخب یونین نمائندوں کو حکومت میں آر ٹی سی کے ضم کرنے کے عمل کی نگرانی کے لیے باضابطہ کمیٹیوں میں شامل کیا جائے گا۔ بھدرادری کوتاگوڑم کے ضلع کلکٹر انکت نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ 24 تا 26 ستمبر بھدراچلم میں منعقد ہونے والے گنیش وسرجن کے پیش نظر تمام ضروری اور مناسب انتظامات کو یقینی بنائیں۔ گوداوری گھاٹوں، حفاظتی تدابیر اور سری سیتا راما چندر سوامی مندر کی جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے شردھالوؤں کے ہجوم کو منظم کرنے کے لیے تمام متعلقہ شعبہ جات کے درمیان باہمی تعاون کی تائید کی اور اس سلسلے میں مختلف ہدایات بھی جاری کی۔ ضلع کلکٹر و الیکشن آفیسر ملک بی ہیمنت سہدیو نے تلنگانہ کونسل کے گریجویٹ حلقہ انتخاب کی ووٹر فہرست میں اندراج کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ وہ تمام گریجویٹ جن کی ڈگری 1 نومبر 2026 تک 3 سال مکمل رہی، انہیں 28 ستمبر سے 6 نومبر کے درمیان فارم 18 کے ذریعے نئے سرے سے درخواست دینی ہوگی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ورنگل کے زیر تعمیر مامنور ایئرپورٹ کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں۔ مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے حیدرآباد میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تحرر نامے تقسیم کیے۔ نئی دہلی میں منعقدہ وکست بھارت کانفرنس کے دوران تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کا ہدف قومی معیشت میں اپنے حصے کو دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا ہے اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دریائے کرشنا کے پانی کے اپنے جائز حصے کو استعمال کرنے میں ناکامی پر تلنگانہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سرفیروزی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نجی کھیتر میں بھی روزگار کے افسر تیزی سے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے قریب 1 لاکھ کروڑ روپے کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے۔ شری مودی نے آج 20ویں روزگار میلے میں وبھن سرکاری سنگٹھنوں میں 51,000 سے ادھک نو نیوکت یوواؤں کو نیوکتی پتر وترت کیے۔ پردھان منتری نے کہا کہ کئی دیشوں کے ساتھ ہوئے مکت ویاپار سمجھوتے سے یوواؤں کے لیے نئے افسر سرجت ہوئے ہیں۔
2: بھارت نے بیتے کچھ ورشوں میں قریب 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री